0: תשקו צעקוקין
1: שביל נעלה
0: סעיל צ'ולך תקיר סין קוטה שחמילו ברסין קרלת יואם הולך הולך
2: תשקו כאן חכנה בעקיב צ'ירה בינקית